0: 每一条河都有一个故事，每一座山都有一种气质，山河之间涌动着不同的生存方式。苏木塔石，柯尔克孜语意为长方形石头，位于托什干河畔。乌肉茨巴依伊布拉因国家级非物质文化遗产项目，柯尔克孜族驯鹰习俗传承人。最近他要完成心中长期以来的想法，就是将驯鹰技艺传承给儿子。今天周末，在县城读初中的儿子放假回家，这个少年的周末补习课内容是驯鹰。山野之间是父子狩猎的战场，中国三大史诗之一的马纳斯中曾说，每一位柯尔克孜族的汉子都应该像英雄一样活着。
1: 我们不可能原来的卡拉马卡拉巴伊米勒丁帕拉奈里米塞克罗不可能阿尔盖西耶林的也许能сыны бар, аты бар. Манастың бағында сырғақ қиын шыққан. Сырғақ деген чоң батып шыққан. Ошын бас сырғақ деп өзім қойып алғанмын.
2: Оба, что это же у меня дядя Зудай дай шан чуан шы лайда, бұның долы нені дай шы чуан.
0: 父亲放鹰，儿子放兔，不见兔子不撒鹰。传承就在不经意间得到延续。